0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben örmény nyelvi műsorunkat hallják.
2: Jeterume Hungaraga Rádiói, Hajgagan Havortume.
3: Parior Harkeliung Gantirner Aysor Szeptemberi Hinkne Jeterum Hungaragan Rádiói, Hajgagan Havortume, Cezé Bocsonom Szoszi Szuszanyjánam. Hajgagan Rádió Zsami Aysor Van Havortman Antra Tarnumenk. Budapesten Zsaman Elhajasztani Hanrabedutyan Araradi Marzi Ardasat Kalaki Jereszun Hinkner Gajatus Isner. Ardasadi Je Budapesti Dasun Uteror Tagamasi Hamakorzakutyan Himkere Cebavor Velen Terevesz 2001 Tavaganic. Meg Dari Arac Hungariai Haj Hamanki Hokevor Gyankum Nor Ece Patzvel, Budapest Zsamanel, Haj Petros Vartabet Marasilian stancnelu, Budapesti Hajkatoege Egeretsu Hovvagan, Tsarajutyune Yev Irarakelutyune Sharnagelu, Hungariai Haj Hamanki Gyankum. Tsarakrum Ankargumen Lurer.
4: Lurer.
3: Օգոստոսի 30-ին Բուդապեշտեն Ժամանել Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի 35 ներկայացուցիչներ 29 երեխա եւ նրանց ուղեկցող 6 մանկավար Արտաշատի երեխաները մեկ շաբաթ կանցկացնեն Հունգարիայում մասնակցելով գրթական, մշակութային, մարզական եւ ժամանցային բազմապանույթ ծրագրերին Արտաշատը եւ Բուդապեշտի 18-րդ թաղամասը Փեշ Սենտ Լորենց, Փեշ Սենտ Իմրեն երկրամյա բարեկամական եւ քույր քաղաքային հարաբերություններ ունեն Գոմերի համակորցակության հիմքերը ձևավորվել են դեռևս 2001 թվականին։ Իսկ հետագա դարիներին կապերը ամրապնդվել են մշակութային համայնքային եւ երդասական ծրագրերի միջոցով։ Այս հարաբերությունների զարգացման գործում կարևոր դեր է ունեցել նաեւ Բուդապեշտի հայկական համայնքը եւ հատկապես 18-րդ թաղամասի հայկական ասկային ինքնավարությունը։ 18-րդ թաղամասի հայ համայնքը դարիներ շարունակ նպաստել է Արտաշատի եւ 18-րդ թաղամասի միջև կապերի պահպանման ու խորացման հանդես գալով որպես երկու ակների միջև մշակութային եւ հասարակական գաբերի կարեպոր կամուրջ Արտաշատից ժամանած հյուրերին արդեն Ferenc Liszt անվան միջազգային օտանավակայանում հատուկ անակնկալ էր սպասվել Արփա Ֆոկո արվեստի դպրոցի ժողովրդական Բարային խմբի սաները հայկական պատվիարգությանը դիմավորեցին հատուկ երաշտական բարային ծրագրով։ Արտաշատի երեխաները մեծ հուզմունքով դիտեցին ելույթը, որը հետաքրությամբ հետևեցին նաև օտանավակայանի միս ուղևորները։ Օտանավակայանի հյուրերի առաջին այցելությունը Բուդապեշտի քաղաքապետարանն էր, այստեղ նրանց ողջունեց փոխքաղաքապետ Շոմոդի Լասլո։ Երկար ճանապարհից հետո երեխաների համար կազմակերպվեց նաև նախաճաշ, որից հետո օրը շարունակվեց Բուդապեշտի տեսարժան վայրերի բացահայտմամբ։ Մայրաքաղաքի ծրագրից հետո Արտաշատի երեխաները մեկնեցին Բալատոն քալի երիտասարդական ճամբար, որտեղ նրանց սպասվում է հագեցած եւ համատեղ տպավորություններով լի շաբաթ։ Ծրագրի շրջանակում նախատեսված է բազմաթիվ ճանաչողական ժամանցային միջոցառումներ։ Երեխաները կայցելեն Շումեկի ամրոց, կցանոթանան Թապոլցայի քարանձավային լճի յուրահատուկ բնությանը, ինչպես նաեւ շրջայց կկատարեն Բալատոն Ֆերդեյում։ Երկու շաբթի օր ճամբարում կհյուրընկալվի նաև նոր մանկական խումբ Ուկրաինայից Դիաչևից։ Այդպիսով Արտաշատի և Դիաչևի երեխաները շաբաթարյա ընթացքում հնարավորություն ունենան միասին մասնակցելու էսկուրսիաների, մարզական բարապմունքների, բարային և մշակութային երեկոների։ Այս ծրագիրը հիանալի հնարավորություն է ստեղծում տարբեր երկրներից ժամանած երիտասարդների համար միմյանց ճանաչելու, միասին հիշարժան պահեր ապրելու և նոր ընկերություններ ձեռք բերելու շաբաթյա ընթացքում։ Նրանք ոչ միայն ծանոթանան Բալատոնի տարածաշրջանի գեղեցկություններին, այլև հնարավորություն ունենան ճանաչելու միմյանց մշակույթն ու ավանդույթները, նշել է Բուդապեշտի 18-րդ թաղամասի փոխքաղաքապետը։ Արտաշատի և Բուդապեշտի 18-րդ թաղամասի համակորձակցությունը ունի արդեն ավելի քան 2 տասնամյակի պատմություն։ Այդ ընթացքում իրականացվել են փոխայցելություններ, մշակութային միջոցառումներ և համայնքային նախաձեռնություններ։ 2005 թվականից 18-րդ թաղամասի պատվիարգությունը այցելել է Արտաշատ, մասնակցելու քաղաքի հիմնադրման 2214 ամյակի նվիրված միջոցառումներուն։ Երկու քաղաքների համակորձակցության կարևոր ուղղություններից է նաև մշակութային գաբերի զարգացումը։ Արտաշատ աշխատի քաղաքային քաղաքիտական կենտրոնում անցկացվել են Հունգարիայի եւ հունգարական մշակույթին նվիրված միջոցառումներ, որոնց մասնակցել են նաեւ Բուդապեշտի 18-րդ թաղամասի հայկական ինքնավարության ներկայացուցիչները։ Համագործակցություն եղել է նաեւ մարդասիրական նախաձեռնություններով, մասնավորապես 2022 թվականին Բուդապեշտի 18-րդ թաղամասը տեղի հայկական ազգային ինքնավարության միջոցով աջակցություն էր ցուցաբերել Արտաշատում բնակվող մի ընտանիքի, որին անդամներից մեկը զոհվել էր Արցախի պատերազմում։ Այսօր էլ երկու քաղաքների միջև գաբը շարունակվում է, նոր շունչ ստանալով հատկապես երեխաների եւ երիտասարդների փոխայցելությունների, մշակութային ծրագրերի եւ համայնքային համագործակցության միջոցով։

0: Մեկ տարի առաջ Հունգարիո հայ համայնքը իր հոգևոր ցանկի մեջ նոր էջմը բացավ։ Պուտապեշտ շամանեց հայ Պետրոս վարդապետը ստանցնելու Պուտապեշտի հայ կաթողիկե եկեղեցվու հովական ծառայությունը եւ իր առաքելությունը շարունակելու Հունգարիո հայ համայնքի ցանկին մեջ։ Այս մեկ տարին եղավ նոր հանդիպումներու նախաձեռնությունների եւ համայնքային ցանկի աշխուժացման շրջան։ Եկեղեցական ու հոգևոր ցանկին զուգահեռ շարունակվեցան նաեւ մշակույթային եւ համայնքային ծրագիրներ եւ վաղուց սպասված ակնկալիքներ սկսան իրականություն դառնալ։ Մեկ տարի անց բնականաբար արիթե հետ դարձ հայացք մանետել անցկը ամփոփելու կատարված աշխատանքը, հասկանալու թե ինչ փոխվեցավ այս մեկ տարվա ընթացքին, ինչ հաջողություններ արձանագրվեցան եւ ինչ նոր մարտահրավերներ կսպասեն համայնքին։ Այս արիթով հարկելուն գնդիրները զրուցեցին Պուտապեշտի հայ կաթողիկե եկեղեցվո հովիվ կերհարկելի հայր Պետրոս վարդապետ Մարաշյոլյանին հետ ծառայության առաջին տարվան համայնքային ցանկի եւ Աճիկա ծրակիրներու մասին։
1: Աստված օգնական հայր Պետրոս։
2: Աստված բարոյացուսի։
1: Դարձյան միասին ենք ռադիո մերուն գնդիրներուն հետ։ Հայր Պետրոս, ճիշտ այս օրերուն ժամանեցիք Հունգարիա եւ ներկայացակ համայնքի հավատացյալներուն, որպես Պուտապեշտի հայ կաթողիկե եկեղեցվո հովապետ։ Եվ ահա անցավ մեկ տարի, Հունգարիո հայ համայնքի մեջ շատ ներառություններ տեղի ունեցան։ Կարծես իրականություն դարձավ բոլոր մեր ակնկալիքները։ Իսկ եթե հարց տանք, Ձեր ծառայության ակնկալիքները ինչքանով իրականություն դարձան։
2: Արդեւ առաջ բարելույս սոսի, շատ ուրախ եմ, որ ետ վերադարձանք այս երգար բացակայութենես, որովհետև ինչպես որ գիտեիր, կացած էի ուխտակնացության, Սպանիա, Սուրբ Հագոբ ուխտակնացության, Սանտիագո, Իլկամենո դի Սանտիագո, եւ Պարկասուձո, Խերով Պարով ետ վերադարձա, եւ այս ուխտակնացությունը ինձ համար շատ կարեւոր էր, որովհետեւ իմ երազն էր 2014-ին, եւ վերջիվերջոս 33 տարեկանից կարողացա այս ուխտակնացությունը կատարել 33 օրվա ընթացքին։ Համար շատ մեծ խորհրդանշական էր իմ հոգևոր ցանկից համար, որպես քրիստոնյա եւ որպես նաեւ հոգևորական։ Իսկ ինչ որ վերաբերի ին ետ վերադարձից Բուդապեշտ օգոստոս ամսվա ընթացքին, մեծ մտորումներ էին, որ իսկապես այս արագ իրողությունները ինչպես անցան մեկ տարվա ընթացքին, եւ ինչքան դժվարություններ կային, ինչքան մարդահրավերներ կային, առաջիներեն լեզուն, որ ինձ համար մեծ խոչընդոտ էր առաջի 2-3 ամիսները, բայց Պարկ Աստուծո ատկեց, հետո կարողացա բոլորին հետ լեզու գտնել, եւ նաեւ հունգարերեն լեզուն կարողացա քիչ թե շատ դիրապետել, որպեսզի կարողանամ լավ ձևով ծառայեմ ժողովրդիս, կարոշությամբ, իմ բադարակներուն ընթացքին մանավան, եւ իրենց հետ լեզուն գտնել։ Բայց ամենակարևորը, ինչ որ կարողացա փորձարկել այս մեկ տարվա ընթացքին, բոլորին հետ աշխատելով, ծառայելով, անալ սիրո լեզուն է, որ ետ գանտրատարնամ գոր, որ գիտեմ, և գրնամ սորվեցնել, և մյուսերն ալ գրնան նաև օգտագործել։ Ինչպես որ սի առաջին շաբթվա ընթացքին, և որ Բուդապեշտ հասա, դեսա այնքան դարբեր հայեր, ովքեր եկած են, ժամանած են Բուդապեշտ, և հասած են այստեղի մեր եկեղեցվո մեջ գտնվելուն, և ինչքան դարբեր ենք իրար մեջ. Արցախեն, Հադրութեն, Ստեփանագերդեն, Ղարաբաղի բոլոր քաղաքներեն և շրջաններեն, Հայաստանեն, Գյումրիեն, Դաշիրեն, Լորիեն, Արարատեն, Երևանեն, մարդիկ, ովքեր ժամանած են Սուրիայեն, Լիբանանեն, Հորդանանեն, Եգիպտոսեն, ամենդրեն, Եվրոպայեն, Ամերիկայեն ժամանածներ ալգային, բոլոր հայր, ովքեր մինչև այստեղ հասած են, Տրանսիլվանիայեն նաև, ինչպես որ հիշած են կանի անգամ, անոնք ամեն մինչև Բուդապեշտ իրենց հասնիլը, իրենց հետ դարած են իրենց անցյալը, և իրենց անցյալը շատ կարևոր է և շատ դանկագին է իրենց համար, անոնք համար ամեն մեկը պիտի պաշտպանե և գուզե պաշտպանել իր առաջի ցանկի փորձառությունները, և գուզե հոսի հետ ապրիլ եկեղեցվո մեջ, անոնք համար, և որ դեսա այս դարբերությունները, որ գտնվին Բուդապեշտի համայնքի մեջ, դեսա և ուզեցի իրենց նկարագրել որպես խճապատկեր, որովհետև ամեն մեկուն կարևորություն, ամեն մեկուն քույն, ամեն մեկուն մտածելակերպ, ամեն մեկուն փորձառությունը գոգնե, որպեսզի կարողանանք տեսնել մեծ խճապատկերը, և որ միասին ենք, ինչքան գեղեցի է։ Եվ այդ եղավ Սուրբ Աստվածազնա վերապոխման դոնին ընթացքին, դժբախտապարտուն այստեղ չէ, երբ բացակա է, երբ այդ իսկապես շատ հայտնի երկու բացակայություն, որովհետև քեզի շատ պետք ունեինք, բայց գաղոթեինք քեզի համար, որովհետև շատ կարևոր ճամփորդություններ ունեիր նաև տուն համարվա ընթացքին, բայց այդ դոնին ընթացքին այս երեք օրերը ինձ ցուցաբերեցին ինչքան հայերը և ինչքան նաև քրիստոնյաները, որոնք այստեղ գտնվին, հարգ է նաև հիշել այս դեղեն, որ մեր եկեղեցիվո հաջախորդները և հավատացյալները, ովքեր այստեղ գուկան, բոլոր ամբողջ միջին արևելքի հավատացյալներն են, որոնց մեջ նաև գան ասորին, մարոնիտը, Օրթոդոքս հույնը, Օրթոդոքս ասորին, ավետարանականը և բոլոր այս քույները, որոնք եկեղեցու մեջ կգտնեն իրենց դեղը, դեսնեն այս ընտանիքը, կարողացան միասին Աստվածամոր վերապոխման ընթացքին, այս դոնին ընթացքին բոլորը իրար հետ ձարայել, աշխատել, որպեսզի բոլոր ժողովուրդին, ովքեր եկան և հաջախեցին եկեղեցու ներպատրաստած ձեռակիրները, կարողացան տեսնել, ասում ինչպես իրար հետ խոսեին։ Օրինակի համար ասորին ինչպես կարողացավ հայուն հետ խոսել, Ղարաբաղցին ինչպես կարողացավ երևանցին հետ խոսել, ամեն մեկը իր ոճով, ամեն մեկը իր լեզվով, իր պարպարով, և այս ամենը ցույց տվավ եկեղեցու գեղեցկությունը։ Անորոշ ինձ անձնավես որպես քրիստոնյա անձ, ասի ես շատ գիշեր չեմ գոր վերջերս, որ այո ճիշտ է, ես ոգևորականին, բայց միևնույն ժամանակ ես քրիստոնյա եմ, որ գտեսնեմ իրենց հետ, եւ որ հանեցի սկեմս, եւ իրենց հետ սկսա աշխատել, մակրել, ինձ ես վարդապետ, ինչու համար հանեցի, ես պիտի աշխատեմ ձեր հետ, բոլորս էլ պիտի պատրաստենք այս եկեղեցու դոնը, մեր եկեղեցու դոնը, հետո եւ որ ժամանակը եկավ օրնելու, օրինակ համար այս մադաղը, որ պատրաստեցինք, ամեն մոտ դեսա, որտեղ ետ եկավ, օրնեց և ետ աշխատանքի լուծվեցավ։ Անորոշ այդ աշխատանքը, որ միասին մենք աշխատինք, ինչպես ու Բողոսը գսե, ես ոչ մեկուտ պետք ունեցա, այլ իմ ձեռքովս ես աշխատեցա և ձեր պետքերն ալ հոգացի։ Ուրեմն առաքյալները, և որ գրգվին առաքելության, և ես որ գրգվեցա առաքելության, չեկա որպեսի ծառայություն ստանամ, այլ որպեսի ծառայեմ, որպեսի աշխատիմ բոլորին հետ միասին, ասի եկեք, եթե գուզեք, այս դռները բացեն, եթե ես այսօր այս եկեղեցու պատասխանատուն պիտի դառնամ, ես կուզեմ այս եկեղեցու դռները բոլորին համար բանամ, ոչ թե մեկ խումբին, ոչ թե մեկ քույնին, ոչ թե մեկ դրամապանության կամ մեկ մեդայնության, բոլորին համար Քրիստոս բացած է իր ձեռքերը, ես իրավունք չունեմ ոչ մեկուն հանդեպ Քրիստոսի ձեռքերը կոցել, ես որպես ծառա, ես բաց եմ ձեռքերս Քրիստոսին կներգայացնեմ բադարակի ընթացքին և գսեմ այդ սիրո վերաբերմունքը բոլորին հանդեպ ես ունիմ, և միևնույն ժամանակ այդ լեզուն գուզեմ խոսել։ Եթե մենք գուզե իմ լեզուս խոսել, բարի եկածեք, ադի սիրո լեզուն է, որ ամեն մարդ կարող է հասկանալ, նույնիսկ եթե իրար չենք հասկանալ մեր լեզուններով, հայերենով, արաբերենով, հունգարերենով, բայց կարևորը լեզու մկտնենք, որ կարող ենք բոլորս ալ հասկանալ, և անալ սիրո լեզուն է, որ մեզի հայտնվեցավ Քրիստոսի միջոցով, ինքն է, որ մեզի սորվեցուց, ըստավ ծեր բդուղներեն ձեզ պիտի ճանչնան։ Ամեն մարդ, եւ որ հասկանա, որ ես որպես քրիստոնյա մինագս չեմ աշխարհի մեջ, դժբախտաբար որպես հալեբը հայ գրնամ ասել, դեսա շատ մի եկեղեցիներ հալեբի մեջ և ապրեցա իրենց հետ, և դեսա այս գույները, նույն գույները կամ նույն տարբերությունները չգրցա տեսնել Հայաստանի մեջ, Հայաստանի մեջ էլ ծառայած եմ 3 տարի, և զգացի, որ հայ ժողովուրդը շատ անգամ գուզե ինքն իրեն գղզիացնել և զգալ, որ որպես միակ ժողովուրդը, որ քրիստոնյա է աշխարհի վրա, չէ՞ եղբայր, ուրիշներ ալգան, որ Քրիստոսի ալգը հավատան, ուրիշներ ալգան, որ զոհեր դված են, ուրիշներ ալգան, որ նահատակներ ալ ունեն, ուրիշներ ալգան, որ ողբերգություն ապրած են, ուրիշներ ալգան, որ մեծ հերոսներ ալ ունեն, հարգ է, որ այսօր ճանչնանք իրենց, իրար հանդիպինք և իրար փոխանցենք այդ մեր փորձառությունները, և հոնե գաթողիկե եկեղեցու, պիտի ասեմ և ասի մեծ ճշմարտություն է, գաթողիկե եկեղեցու գեղեցկությունը հոնե, և որ տուն գտեսնես, տուն քեզ այնքան կարևոր մեծ տարբերություններում մեջ, ես այսօր որպես հայ շատ հպարտ եմ որպես հայ կաթողիկի անձ, որպես հայ կաթողիկի հավատացյալ, որովհետև ինքզին կսկտած եմ եկեղեցու մեջ, որ հարկը գիտե իմ ավանդությանս, իմ լեզվիս, իմ ձեսերուս, անոր համար մենք կաթողիկե երկրի մեջ կգտնվինք և ունինք ամբյոն, և ունինք եկեղեցի, և ունինք համայնք, և ունինք ամեն հնարավորություն, որպեսզի կարողանանք մեր հայությունը պահել և ոչ թե գործընծնել, մեկը չի գրնա գործվիլ տարբերության մեջ, եթե չի ցուլվի, եթե չուզե նմանիլ ուրիշին, չէ՞ եղբայր, դու նմանիր դուն քեզի, քո ավանդություններուդ, մնա հայ, բայց ամենակարևորը արժեքդ գիտիր և մյուսերուն արժեքն ալ իմացիր, որպեսզի կարողանաս դուն քեզի տեսնես, որովհետև մյուսը հայելի է մեզի համար, մեզի ցույց կտա, թե ինչքան մենք ունինք և ունինք և կարևոր ենք, Անգամ մարի եւ որ մարդիկ եկան, հա, ասի հա ինչ է, ահ մարլենգա է, ասի հայերուն պատրաստածն է, ասի հա ինչ է, ասի պախլավան է, ահ, ասի հայերուն պատրաստածն է, հա, ասի հա ինչ է, ամեն մեկը սկսավ մեկ մյուսին գերագորները համտեսել, իրար մեկն է, անոնք որ գծախեին, փոխանակ որ մարդոց ձախեին, իրար մեկ սկսան առնել եւ համտեսել այդ համեղ բաները, որ պատրաստած էին, եւ մանավանդ աշխատանքի ընթացքին ամենը միասին մաքրեցին, ամենը միասին պատրաստեցին, ամենը միասին խաղցան, եւ մեծ ուրախությամբ նշեցինք մեր եկեղեցվոտոնը, նաեւ պիտի նշենք նաեւ սեպտեմբեր 27-ին դոնագադարությամբ հունկարացիներուն հետ, որոնք ուզեցին նաև ուրիշ նաև բաներն էլ պատրաստել, որպեսի կարողանան ցույց տալ, մենք էլ ասի կունենք։ Անոր համար այս է իմ մաղթանքս էր, որ կարողանայի այս խճապատկերը կամ այս կարերը, որ շատ անգամ տեսած էի, որ գուզեն գործերվիլ կամ գուզեն միան մեր կույնը երևնալ, ուզեցի միասին տնել եւ պարգասում եք դարի վերջ հոգեվորականները, որ մեզի այցելեցին, հայր Վարդանջան Լուֆյանը, որ ժամանեց զմարեն եւ դեսավ, թե ինչ կան մեր եկեղեցու հավատացյալներուն համախմբվումը գեղեցիկ է եւ ինչ կան Աստված օգնեց բոլորին, որպեսի ամեն մեկը իր ուժը տնե եւ իր շնորհքները տնե, որ Աստված իրեն տված է ծառայության համար եւ եկեղեցու բարիքին համար։ Անոր համար մեծ հույսեր ունիմ դեր նաեւ, որ կարողանանք եկեղեցու շենքը լավագույն ձևով պատրաստել, նորոգել, տանկարանը պանալ եւ ծառայեցնել մեր երիտասարդներուն համար, որոնք այստեղ գտնվին, ընտանիքներուն համար, ովքեր մեծ հույսեր տրած են, որ կարողանան ընդելանալ այս երկրի մեջ, նոր լեզուն սորվել, հունկարացիները, ովքեր գուզեն հայերենը ետ սորվել, ետ իրենց արմատներուն վերադառնալ եւ ճանչնալ։ Անոր համար ով գուզե հետս աշխատել եւ հետս ծառայել, դերները բացեն եւ տուն շատ լավ գիտես, որպես կաղակագից կրնամ ասել եւ որպես հավատացյալ, որովհետեւ ամեն մեկուն դերը աբահովված է, ոչ մեկը մեկուն դերը չառներ, ոչ մեկը գուզե չնչել ուրիշը, այլ ամեն մեկ իր դերը ունի, Քրիստոսը բացած է իր ձեռքերը, ես բարձրացել եմ այստեղ եմ եւ պատրաստ եմ բոլորին ընդունելու։

0: Հայ Հայ Պետրոս, իսկապես այս վերջին մեկ տարվա մեջ ես կնամ հաստատել ձեզի, որ Հունգարիա հայկական համայնքին մեջ շատ մեծ իրադարձություններ տեղի ունեցավ։ Եվ այս վերջին 2-3 տարվա մեջ համայնքային, այսինքն փոփոխություններ տեղի ունեցավ։ Մենք այսպես չէինք, մենք այսքան չէինք։ Ամեն անգամ, որ եկեղեցի մտնեմ եւ ուրախությունս եւ ցնծությունս այնքան մեծ է, որ կտեսնեմ բազմություն, առաջ այսպես չէինք։ Այո, Հունգարիայի համայնքը շատ քունավոր է, իր պատմությամբ անշուշտ է շատ-շատ հարուստ է, եւ այդոր շարունակությունը նաեւ գա այստեղ մեր ներկա կյանքին մեջը, եւ գա նաեւ նոր համայնքը, որը ստեղծված է եւ թիվով արդեն շատ է։ Ձեր մեկ տարվա ուրեմն ծառայությունը իսկապես շատ սկալի էր։ Մենք այսպես ոչ միայն քրիստոնյա որպես այդ մեկը սկացինք, այլ սկացինք իսկապես այդ ճերմությունը, որ տվիք բոլորիս։ Եվ այո, բազմամշակութային այս եկեղեցվո շուրջ հավաքված հավատացյալները ամեն մեկը իր դեղը ունի, եւ եթե ամեն մեկս իրար հարկենք, ամեն մեկը իր մշակույթով ներկայանա, զանազանությունը մեծ է, բայց զանազանությունը այդ չի նշանակել, որ պետք է ստեղծել է խոչընդոտ։ Այս մեկը շատ կարևոր է, որ խոչընդոտ չլանք, այլ լանք այն բազմամշակութային, ուրեմն համայնքը, որմի են գրնա օգտվիլ իր դարբեր ուրեմն մշակույթներով։ Ինչպես որ հիշեցինք, մենք որպես հալեբի քաղաքացիներ այդ մշակույթով մենք ապրած ենք, մեր ծննդավայրը այդպես էր, այսինքն դարբեր քրիստոնյական համայնքներու հետ հայերը շատ մտերիմ հարաբերություններ ունեին եւ հարուստ էինք այդ իմաստով, այսինքն սեպտեմբերը նաեւ Հայ Պետրոս, ինչպես գիտենք, շատ այսպես տոներ կան, մեր ամենակարևոր տոներեն մեկը նաեւ Սուրբ Խաչվերած տոնն է, եկեղեցին ինչ կմտածներ, որը ամիջապես հաջորդ շաբաթն է։
1: Ուրեմն, ինչպես որ նշեցիր, սոսի այս մեկ տարվա ընթացքին ետ ինձի վերադարձան ամեն հիշողություններս, երբ հայր Գրիգորը հրոմեն գուկար, որպեսի մեծ դոներում, դաղավար դոներում ընթացքին այստեղ գտնվեր և կարողանար բադարակի հայերեն լեզվով բադարակը ապահովվեր եկեղեցու մեջ։ Եվ մեծ ուրախություն մներ ինձ համար, որ մեկ տարվա ընթացքին բոլոր դաղավար դոները կարողացանք նշել միասին, սկիզբ առնելով անցյալ տարի Խաչվերածեն, Սուրբ Ծնունդ, Սուրբ Հայտնություն, Սուրբ Հարություն, Վարդավար, նույնիսկ եթե որ այստեղ չէի Վարդավարի ընթացքին, բայց դեր հովիվը շատ շնորհակալություն իրեն նաև, որ կարողացավ իմ դերս ապահովվել և Վարդավարի շնորհակալությունն էլ նշել, որոնն էլ կարողացան իրար չրել եկեղեցու մեջ, և մեծ դոնին, աստվածամոր վերապոխման դոնին նաև կարողացանք այդ ամենը նշել, որպեսզի ժողովուրդը տեսնի, որ չէ, այս գյանքը, որ այստեղ գա, միայն հոգևորականին գաղյալ չէ, հոգևորականը դռները կպանա, բայց նաև իրենք պետք է նաև հասկանան, որ եթե դռները բաց մնան և մեկը չմտնե, բարձրապես եկեղեցու շուքին դակ կմնա, և եկեղեցու գեղեցկությունը չի տեսներ, անու համար բոլորին կհրավիրեմ, որ ներս մտնեն, դուրսը չմնան, չդիտեն միայն մեզ հարտակներով և Facebook-ով և ռադիոյով, այլ կան և տեսնեն, թե ինչ կան գեղեցիկ է այս ընտանիքի հավաքույթը, այս ընտանիքի ճերմությունը, և այս ճերմությամբ նաև կարողանանք շարունակել։ Ինչ որ կվերաբերի Սուրբ Խաչի դոնին, անցյալ տարվաբես մեր ռեհանորներ կպիտի ենենք, ինչպես որ ասինք այս հաջորդ գիրագի օրը պիտի օրնենք բոլոր մեր երիտասարդները, ովքեր պիտի սկսին իրենց վերամուտը, թե համալսարանականները և թե դպրոցականները, նո համար հրավիրեցի բոլորին, որ կարողանան գալ և բոլորին օրնել, և միևնույն ժամանակ այս ռեհանորների ժամանակ բոլորին պիտի բաժնենք ռեհանը, որպեսզի կարողանան այդ օրնությունը ստանան։ Ցավոք պիտի չի կարողանանք մատաղնել, որովհետև անցյալ դոնին դարվես դարվա ընթացքի մեկ անգամ գնեն դաղավար դոներու ընթացքին, եկեղեցվո դոնին, ռինք վերապոխման դոնի ընթացքին, և բաժնեցինք մատաղը, անու համար մատաղ պիտի չունենանք անցյալ ձարի, քանի որ չէինք ունեցած ոչ մեկ դոնի ընթացքին մատաղի օրնություն, անու համար Խաչվերածին էինք, բայց այս ձարի բավարարվեցանք միայն վերապոխման դոնի ընթացքին այդ մատաղով։ Ինչ որ գծրակրենք նաև հետո, հույսով ենք, որ մինչև Սուրբ Ծնունդ մեծ անակնկալներ պատրաստել, իմ մտքից մեջ մի քանի բաներ կան, հիմա չեմ ուզել անոնց մասին խոսել, բայց մեծ դոնագադարություն պիտի ըլլա Սուրբ Ծնունդի ընթացքին և գրնա ըլլալ մեծ համերգներ, անու համար հրավիրեմ բոլոր մեր հավատացյալներուն, որոնք մեզ գլսեն և գունգընտրեն, եկեղեցին հաճախեն, դեսնեն և վայլեն այս գեղեցությունը, որ մենք գաբրինք, և բաժնեցին նաև ուրիշներուն հետ։
0: տարին, որ շատ մենք պիտի հանդիպինք, զրույցներ շատ պիտի ունենանք և բոլոր ծրակիրներով մանրամասնությունները անշուշտ է պիտի գիսվինք մեր ունգնդիրներուն հետ։ Ձեզի հաջողություն կմաղթենք, Հայր Պետրոս, ասված միշտ ձեր կեմ բռնե, բահե մեզի, որովհետև իսկապես մեր ոգևորությունը շատ մեծ է ձեր ներկայությամբ։ Այս եկեղեցին երկար ժամանակ այս տոնակատարությունը կամ այս ցնծությունը չէ ապրած։ Անշուշտ հին օրերը, երբ որ կհիշեն հին համայնքի ներկայացուցիչները, մենք զարմացած գնայինք, որ ինչ եղավ այս համայնքին, բայց այսօր հայ համայնքը կարծես վերադարձած է իր անցյալի պատմության աթհուշերով, հույսով ենք, որ մենք կշարունակենք և անշուշտ է պետք է համախմբվենք նաև եկեղեցվոս շուրջ, առանց մեր մեջ տնելու ինչ-որ զանազանություններ, ինչպես որ դուք ասիք, աստված օգնական։

0: Հարկերի ընդդիներ, մեր եթերաժամը սպարվեց, դուք լսեցիք Հունգարական ռադիոյի 4-րդ ալիքի հայկական հաղորդումը։ Հաղորդման գլխավոր խմբագիրը Ալեքս Ավանեսյանն է։ Հաղորդումը պատրաստեցին Սոսի Սուսանյանը, հնչյունային ղեկավար և ձևավորող Իշտվան Բորը։ Հայկական ռադիոժամը եթեր է ունենում ամեն շաբաթ օր, ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջին ալիքով 873-1188 մեգահերց։ Եղեք կերճանի կամ մնացեք Mistály, Misnorantibum.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, to publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: W Budapeszcie 1 września oddano hołd Węgrom zasłużonym dla narodu polskiego. W chwili emisji naszej audycji w Polsce, a także w bardzo wielu środowiskach polonijnych na całym świecie i naturalnie na Węgrzech trwa narodowe czytanie. Tym razem są to dziady Adama Mickiewicza. Minęła godzina 13:30, jak zwykle o tej porze ze studia w Budapeszcie. Kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki pozdrawia Helga Zilai. Słuchamy Basi Stępniak-Wilk.